pata, opa tako velja mu. Šćepšu, poša i stanome, Šćepšu, poša i stanome, na musli na galjašu.